0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's back?

reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17.

0: slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's bad?